Lui tau, mō le aso. O le atua, lo tātou fesoa soa nisili. God is our greatest helper. Lau tusi o salamo, se lau luas fulu male tas. Le foi upu mua mua, male foi upu e lua. E faasa ngā e o mata I maunga, e o o mai ai lo u fesoa soan. E o lo u fesoa soani mai lea li I lea. O le na faya le langi, a toa male lalo langi. O le atua lo tātou fesoa soani sili. God is our greatest helper. E manatu nisi esu esu e le tusi pa ia. O tā vita le tupu o Israelu. Na fatuina le pesele nei le lautusi e se laulua se fulu maletas. O le tautinonga lea faa le faa tuatua o tā vita. O lana lea mau. Fai mai oia. A oo ina fōlinga ua tau fai ifolo na malosi. A oo I taimi ua tau faa vai vai ai lona anganga. Fai mai le faa tuatuanga o tā vita. O le taimi lea e vaai e ai ona mata I lea tua. E oo mai ai lona fesoa soani. O tangata Isara elu. O tangata fai malanga. Ina ona po. Sa tele ina sopo e a ngai I Yerusalema. Pe a oo I aso faa manatu faa pitoa. Pe a oo I tausa minga a Isara elu. E o malanga nofo ai tu a inga e fia. A ngai ile laumua I Yerusalema, mō ia aso faa manatu. A ola ina autilo atu tangata Israelu, ua iloa atu atu maunga o Yerusalema. Ole pese la lea e tele ina pepese ai. Faa sanga e umata I maunga, e oo mai ai lo fesoa soani. O lo fesoa soani, mai lea tua lea. O se pese e faaloto tele I le tangata malanga. O se pese e faamalosi au I le tangata ua taufaifo le malosi. O le pese e faamafanafana I le tangata malanga ua mafatia I le sopo mamao I le ala. Samoae, o lea ua la lata o na taunuu atu la tātou malanga o le neitausanga I le o ngātu tonu. Talitonu, ua e mate la aina ma e timu ia. Ua e fia mo umia le malosi. O loo e fia mo umia se faa loto tele. O loo e mo o mia se faa maa fana fana. Maa ia le pese na fatuina e tā vita. Ia nofo fale I o tātou loto maanganga. Ia fai malu I tau I a I tātou. A oo I teimi ua tau fai ifo le malos. A oo I teimi ua tau le maua le ono sai. A oo I teimi ua tau faa vai vai. Fai mai tā vita, va ai ia I lea tua. Nā o lea tua, lō tātou fesoa soani siri siri. O le mafatia male tīngā aina. O le timu ia male laina. O le olo ia male mā omo omo I le tautua male au au nanga I aso ma taimi uma o le soifua male ola. E le fai ngofie. A oo ina tau fai ifo lo malos. Ia e manatua le pese le neia tāvita. Va ai ia I le atua. O le atua, lo tātou fesoa soa nisiri. I le neifo iaso. A fai ua tau oo ia te oe le faa vai vai. A fai ua tau uma lo malos. A fai ua tau sola lo ono sai.
a fai ua le o toi yai, se ma losi ma se loto tele ya te oi. Pese de pese le a Tavita. Fa sanga e o matai maunga, e o mai yai lo fe soa soan. O lo fe soa soan, na o le atua e maua mai yai. Ae a, pe a se i eva a ia i le atua i le ne yasu. O lou fe soa soa ni sidi la valea. Tātou te tālu. Lea tu wae, whawhetai o laua fio lō mātou fe soa soa ni sidi sidi. I taini whaingatā. Tātou ma laua fio i a mātou tautua ma au au nanga o le nei aso. E tonu malele yai mea umma. Lou lava suafa Yesu lō mātou wali'i, ma lō mātou whaaola, ua mātou tatalo atuai nei.

0: biological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: A whai oa mō lau pa anunu, mana tua. Si ai I le lapisi e la fō iai mea ai. Ai le o le pini lapisi mea sani. Langai le ai masivaing o mea ai mauna lapisi e wha ama umaua. Tama ki Turiki, all together, Auckland.
4: O e si la fia mea e whātino e mawhaiona e umi ai sou fale motu le lumana ai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fia ma fena fatilu ni si fo fuanga e fa nga ile equity o lo fale a woni emisier por kalame o le malu I fale ya fia fio soluru ta itasi de se fulu te ile fa o le a esi la fia ai au wala ma fai yo na e u mi se fale motu le lumana ai ma wala fa nga ile equity o lo fale motu e fa ta wai se si o fale le por kalame o le malu I fale ya fia fio soluru va yeso ta itasi se fulu te ile fa.
5: Hey, hey! Hey.

0: Ile old Japan peo na yeche usoya penani ya patasi foi malu usoya saya Frank ya amesele to mai te tonga ya mele naulino manisi na la to fa fifianga mo ta to le ne foi vanga la fia fita lunga to le to tua ale to fa asiava atoni tu pe amale tanto por clame ya ole mau fa samo moni pe one yele ne vanga la fia fi male ne foi vayaso ya male to tua le radio samo se furlima iva tolu amo Ina ua luas furu malvalu minute le tu anatalo leo le itu la evalu. Ea mali tanto por klambi ole neifu vanga le afiafi fatano fatu sina leo. Lunga le tanto YouTube tiano manor se fuma nuia fa teilu fantasy mai.
1: Ua mafai nei ona fata wantu tua papa le Digicel I lunga ole upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E mafai fo iona lafu eise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga fiti mavaruatu ile na ole lima ta la. Ele leile reiti aso taitasi ma e faingo fie fo iona e listalai. Asisiane ile ClickX.com e lafu aisau top up ale Digicel. Be lafu aifo isau tupe ile MyCash ale Digicel Samoa. Tonga fiti mavaduatu. Morisi fam talangavla aule olu tasi li maono tolu tolu fa fa. Olu tasi li maono tolu tolu.

Le wa tu la mele tato te mele wa tu watolu minute wa tele tu la iva te walunga tuai male tato por kalame malsunga le li malo le malo tu mon mao siki an siu pe onela na tau tua ya male tato por kalame o oe male tu la fono te walunga le tato por kalame le neia fiafi fatasi me fuele sunga ili fafia ngainga ya pe onele tato tau tua pasta tavita le buka ya male tato por kalame o le taimi o le filifilinga Tawulunga ia li tātou por kalamele neia fiafi ia mase. Whamarosi au mo oe mai le fionga pa ia le atua. E whamahea ma wha umai li tātou vai aso pi o ne iai. Ia ile ni vai. Teimi ole meleusi mai el wha fongas wha buponga le tātou por kalamele teimi ole filfilinga.

Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasin in tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ili car city te tala fitu aso. To atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

WhatsApp sa ilisa sa molo ainga. WhatsApp sa ilisa umasinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atua lo faatua tuanga ile kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono

lele e wa ta lili mai vai tafe o vai tafe wa ta lili e o lato leo o vai tafe wa ta lili e o lato ngolo o lele e o ile mea mau lunga a silio na malosi o ia ile ta lili o vai tele o pe au malosi o le sami o au mea e matua mfamaoni ia e o no mea lavonda pa ia o lo fale lele e e whavavau lava oe. Lo mātou ta mai o le langi. Ia vi ia lava oe. Lene I tai ao. O le tai ao sing singi. Ma le tai ao tatoa. O le tai ao manino le asofoua e au mai. Ua fiefia faya e o mātou loto le nei tai ao. Ma mātou I vi ia te oe. Wa o lele fōi wa mātou sapi au whaumadianga re nei tai au e ala leo la fōua e au mai. Wa mātou vi ia ima whaare ne e ante o re nei tai au lo mātou tua. Mātou whape atu e le leila wa oe lo mātou tua. Wa mātou wifo fōi o luma mātou whape atu e pa ia e pa ia. E pa ia la wa oe le atua o au. O le atua sirisiri ese mana matautia. O le atua mamalu. O le atua mamana. O le atua I fo uma iai o mea na e whaia, e le ai lava ma se, e tu se ma oe. O le atua oe pule au au I mea uma, o le atua e so I fua ma le mavaue o le whavavau o le atua, e la eile vi ingo le mamanu o le atua oe pule pulu le matango fi. Whaftai ta mai lau mea lofa lo la fau matu maua nei ta he au. Whaftai lua lofa, le fau e fau popo nea so fau, Faitau ina o aso na soi fuora te rumo na mātou wola, mātou uri e fōle nei as tofi, wa whaa ia iaso union mātou fōlaunga. Ola nei tu sanga. Ia, ola mātou malanga ora nei aso lo mātou atua, oi ea mātou te mātou wai wanao oi lava. Wanao oi fōi ole atua mātou te mau wai o wha munianga, wa mātou tu inātou ao ta māwha muna mole. Tau te mai le mātou fōlaunga fai nei. Ia, manu ia faivora a whengai mana tino, ile nei fōi aso fau wai a mai, Mātou yeide nei vai aso tāua la whamana tuina on mātou ngana Samoa I Aotearoa nei. Mātou talo mō mātou tangata Samoa uma I a mātou o pongi mātou tūwhatasi. A wāru ngana o mātou mea lofa mai a te oi. Maria la tunu pele Samoa, manu ia fōre nei a tunu ni silalo mātou ranofa māma wai. Lea lala fōi male pāpā awai o nei a mātou tangata iso se tafora lei kelope. Ia yeile manu ia oe lo mātou tua. Leo leo inana I a mātou whanau li paolo lua lofa ta māwha mole mole. Fengai ma o onga rene yaso, ia ma ia whamuni fo I whaivolo fengai pēr maali ma tamai tai whaia onga, o loonga whamalea o ina ne mātou whanau. E manatua pēr le talo ma le tui maina muri panga ne mātou mātua, tu asin sino Samoa ne mātou le talo I lea tai hao ma lea tai hao. Te tūru ina lātou le mātou whanau lo olofa rene vai tau le mālu lū, fafo I sia pēr lo lātou sui fua lau le lei tino sini sini lava I lea ngagan. O mea umalau whana mātou whaia nea sa fōu e maino mātou atua mātou whaia lava I nei a fōi atu na vi inga I atu oi atu maulu mātou whātou vaa. Ta mā whaa manu ia mai, ele tau tua rida sa mōra nea sa atoa. Mātou ole mātou wala au nei mea umalau vai ala sa whafa manu malo yusi kariso. Lo mātou ori manu mātou whaa ala. Amene.

Lo I tau, mō le aso. Feta lenga whainga tā a Jesu. The hard sayings of Jesus. Mā teio, ma tā upo e se furu ma le ono, o le foi upo e lua se furu ma le lima. Awa aise fia faa saonga le mu inalo na ola. E mau mau, wai ia te ia. A ole faa mau mau lo na ola ona oa. E mau ai e ia. Feta lenga fainga tā a Jesu. The hard sayings of Jesus. Awa aise fia faa saonga le mu inalo na ola. E mau mau wai ia te ia. A ole faa mau mau lo na ola ona oa. E mau ai e ia. Tasi foi le nei feta lenga fainga tā a Jesu. Wa tele ina fina wai. Tangata faitau tusipa ia. E pele I so se tangata soifua. Le ola saonga le mu. I nei aso. Ua faama mafaina e so se fainga malo. Le saonga le mu. Saonga le mu o fe mala ngā inga. Saonga le mu o fale mai. Saonga le mu I fale pui pui. Saonga le mu I fale ainga. Saonga le mu I le suā vai. Saonga le mu o le si o si o manga I nei aso. A leo wa feta lai Jesu. O le fia faa saonga le mūlo na ola. Mau mau. A o le faa mau mau lo na ola ona oa. E maua e ia. O le fesili tāua. O le a tonu le faa mau mau. Lea e feta lai ai Jesu. O le a tonu le winga. O le faa mau mau. Faa a Jesu. E fina ngalo Jesu, ia faa aluina lou poto ma lou watamai. Iana fe au maana ngaruenga. E mana o Jesu, ia faa aluina le oa ma le tamao a inga ua e maua. Iana fe au maana ngaruenga. E mana o Jesu, ia faa aluina lou wola, e ala I lau tautua ma lau au au nanga. Mole manuia lau tele o isi tangata. O le faa mau mau le nai faa Jesu. O le tautua, o le au auna, o le ngalue, mole manuia lau tele o nisi tangata. Ma le faa tinoina, o le fina ngalo mamana, o le atua. Fai mai le fetale ngā Jesu. Au auna le le ie ma le faa mau. Ulu fale maia, Ile fia fia o lou ali. Fetalai foi Jesu. Ia outou mua isa ili le mālo le atua. Ona faa o popo ina mai lea o mea uma. Ia te outou. Ile nei foi aso. Ia tātou fe au ma tātou ngāruen. Ae ape a se I faa alu ia souteng. Ae ape a se I faa o ngā ia lou mālos. Ae ape a se I faa alu ia le oa ma le tamao a inga ua I a te oe. E tautua ai le atua ma lona fina ngalo. E ala I lana e kālesia. So o se mea le lei e te faya. So o se mea e te fōai. So o se mea e te faya I le suafa o le atua. E toe faa o popo. Ma faa o popo mai e lea tua, manuia I a te oe. Fetala Jesu I re nei aso. O se fia faa saunga le mūlo na ola. E mau mau. A o se faa mau mau lo na ola, ona o Jesu. E maua e ia. Sa moai. Ae a pe a se I faa aluia, sou taimi, sou malos. Sou tamao aing, saunga lue,
sautau tua, mō lea tua, ona e maua lea, o le saunga le mu, faa Yesu, tātou tatalu. Lea tuwai, faa fetai, o lo mātou wola saunga le mu, o le faa aluina lea o lo mātou malos, o le faa aluina o mea uo mātou mou, mō lou fina ngalo ile lalolangi. Angalele imaya ya mātou ngā ruenga mawhi au o tautua ma au au nanga i lēne yasu. E tonu malele iai mea umma. Lou lava suafa Yesu lō mātou alii ma lō mātou whaau. Ua mātou tatalo atua i nei.

Ele ngalo chua wo ma bai. Failangi la la chou fo long o e sa cha wasaina sou tai ao samo.

0: te te lua oi ai.
1: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana whai lau siaki.
0: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
2: E le au toi fa pē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
3: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wa le kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga, o na lafo ato loa lea o mea e fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I ato lau fito se fulu ma le lima tau sanga.
1: Pā mole mole, fai moi mā tau.
2: O le a lafo mai I le meli.
4: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars, o le a maua I le fisoswani. O ta pena le au fainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
5: Ua taunu umailo re te li fali, ile te au le tasi ile vave au.
6: No leka, o fia sa e iai, o le wakare kasi ile vave au fa kwa e kaungu umaili fali. Yenga e fai mea nge kaungu umaili ongo, o fia sa e iai.
7: Sa uye le fali mai malo uso, e kero fo e Kansas genge ai le wa e mai fo I.
6: Nga kuvili fa akoru waku, Ai sanga le kari ai lau kelefoni. Si e kiro kiro ange fo I mi skolunga e vili mai lea. Ia lau o mumua e mori mangava si au whangau. Ia le fo e le ingi lancho kamaiki. So le, wa le kasi le lua le kolu lau pepelo. Wa koe o mi fo I au masingi wha mau mau kupe.
7: Wha mon mole, ioe, wha maa ngano mai au. Wa umanga mi asafsa soangi.
5: Ua mawai ni maasina, Sasa ili e Loretta se fsoso ani ili mapu mai e services. Ua amata o na fasol solo manuia le aing o Loretta.
6: Ma lo lava Loretta, ua uai ele swinga le lei o si o tatou ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongi na o a tatou pili.
7: Faftai mo le fsoso ani mai e mapu mai e, ma le alofa o le etua. Ua umaua le fsoso ani e fafoa ilo fafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai e, O valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you, husband.
8: Mō tā penanga o whaamoe moe te tele, whaafisa ta e le Lux Tent Rentals. Ma ua whale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le o lua lua limatasi o limaiva lua tolu. O lua lua limatasi o limaiva lua tolu.
9: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
10: Are you ready?

0: Ma fai nei ora fatta wanto top up alle Digicel I lungo le upenga ta fa ilangi alle ClickX Pacific. E ma fai foio na la fuoi se leni ile mai cash alle Digicel I Samoa. Tonga fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngol fie foio na e listalai. Asi siane ile ClickX.com e la fuoi sau top up alle Digicel. Be la fuoi foi sau tupe ile mai cash alle Digicel Samoa. Tonga fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta ima asina. O le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso mai le sfulu ili tae au angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa ili o lua tasi, tasi tasi faa. Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Ua taunu umailo reta ili fali, ile te au le tasi ili vave au.
3: Noleka, o fia sa ei ai, ole wakale kasi ili vave au fa kwa e kaungu umaili fali. Yenga efa mea nge kaungu umaili ongo, o fia sa ei ai.
4: Sa uye li fali mai malo uso, e kero fo e Kansas genge aile wa e mai fo I.
3: Ngā o wili wha kōru aku, ai sā ngā lekari ai lau kelefongi. Si e kiro kiro ngē fō I mīs kōrunga e wili mai lea. Ia lau o mōi mōri mangawa si au wha ngau, ia le fō e le ingi lancho kamaiki. So le, o le kasi le lua le kōru lau pepelo. O koe o mōmi fō I au masingi wha mōmo kupe.
4: Wha mōn mōle, ioe, wha mā ngano mai au, wa o mga mi asafsa soangi.
2: Ua mawai ni maasina, sasa ili e loreta se fsoso ani ili mapu maia services. Ua amata una fasol solo manuia le aing o loreta.
3: Ma lo lava loreta, ua uai ele swinga le leio si o tatou ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongi na oa tatou pili.
4: Faftai mo le fsoso ani maia mapu maia, ma le alofa o le atua. Ua umawa le fsoso ani e fafoa ilo fafita auli, o le taalo I masini